0: Adrian, gel duyuyorum.
1: Or Şabat.
2: Or Şabat. Ot Şabat'ı da paras gibi.
1: Samsa kuruyor vuruyor mu oluyor bir şey sürüle biz momençiva.
3: Başka bir tane kalzıyor.
4: Burunu hut. Radyo ze da ikenetime mi?
2: Kvela ze sakali soda sa intereso gata cema inomani.
5: Rado mi ho revolüciyam deli bavşi kone bachlungi.
6: Bini ho video çöz ocakşı ustavle.
7: Met anki şti vikavi. Omonde.
8: Befe, restor boyu yemeş verelim.
2: Boys minet kartuli kinos natsko debi.
9: Şens nate saeb sarz da uregiyat. Titko sara peri momxdarao.
8: Ha, radyo şerga momxdarelia.
10: Შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამინდა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერფერე.
2: საღამო 7-ზე.
18: მე რაც მერჩით, რაც მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
19: დააგებს ასე. ბოშა დაიცვენეს
2: საქს. ინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაცვენეს.
21: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Musica Romelic Gulsesmis Radio Čuenebury.
1: Ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბრუნოუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბოსენდო რომ ბოსესში.
13: გამამდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს არ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
18: და აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

ხელში აგიხვა გატარე დღესაც გაჩუქებ სუნზია შენად დამცველ

0: Ще шара, меки били кит сме на требота.
1: Рубрики спонсория. Америкули бренди Little Trees автоароматизаторები. Keeping your car fresh. Ori tormedi, tormedi 07. Little Trees certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთულ საფრთხოდა მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: ლისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
2: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: მე დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ტიდება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით

0: ნი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
1: თაკო უცებ მითხარი იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1339-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ტრანსფორმაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KeyLocker-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.keylocker.gr. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2.57.84.22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: ვიყავი ომამდე.
1: ნახე, დღეს თვალ მოიგებ შველები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
3: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
5: შებრაცული გოჭი წემლი.
6: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
7: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
8: ფულიო?
9: ფული რომ ხონდეს არ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
10: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბერე.
2: საღამო 7-ზე.
1: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
0: და აგეც ას ბოშორდი. დაიშენე საშ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდა და ძვენებში.

24 47 84 82 webgwerdi ecovood.gg. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

ანათებს ოთახს და ისევ დარჩებით მე ზედა

0: 0000. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. ბურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ხალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
2: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: ბეჰე, დღეს თარგოიები შეერები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჭი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენდერო
9: შეშეში. ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამნებში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბიანე?
0: საღამო 7-ზე.
12: მე რას მერჩიტე, რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
7: და აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე
0: საქს. ინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდა წენეში.
14: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. Მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. Radio Chuenebur.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთულ საფრთხოდა მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: სტადი 99. აღმაშენებელი 199. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Trees Certilige.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Rixis, მოხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიუ

0: Replenishment Trenebus.
1: Сезონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422. Webguardi ecowood.gr.
0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე Webster Hall-ში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: უსმინეთ ჩვენებურს.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

라디오 ჩვენებური. 칼라코리 히디 ჩვენებურზე.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2 47 44 22 webguardi ecovut.li

როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟ

0: Reklama Čvene Burze
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე Webster Hall-ში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events-ი ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

ზივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: Unikaluri istoria aqs, romelits pirdapir chvens gulebamde aghzevs. Little Tree. Little Tree. Aghmuachine sheni sorveli.
1: Radio Chveneburis sareklamo samsakhuri. 579 30 70 70.
0: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Tree's avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Tree's certifici.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Реклама ჩვენებურზე.
1: Ксурт усавтхода мартиви ყოველდღიურობა. Килокерик თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე сейფებს. Европული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. Килокери, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. Დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-302-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kiloker.gg.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენი

0: ჩვენებ ურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხოდა მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
5: კეი ფოთ ძამომყები დღეობაზე, ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე. გოგონები ციქნებიან და მე მათი ჭირიმე, ქეთო მერითინა ნუცა ნუნუნანა მარინე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Adrian, gel gücüm.
1: Or Şabat.
2: Or Şabat. Or Şabat da Paraskev.
1: Samsa kure obrüyü mü oluyor bir şey sürüle biz mü mençiva?
3: Balsa bir tane akalzı var.
4: Burnu hut, radyo ze da iken etime bi.
2: Kvela ze sakalisu da sa interesu katetsema inomani.
5: Rado miho, revolüciyam deli bavşi kone bachlungi.
6: Bini ho, bigo, çöz ocakşi, ustavle.
7: Met tankişti bi havi. Omonde.
8: Befe, restar boyu yemeş verelim.
2: Boys minet kartulik inos nacvedevi.
9: Şen snate saeb sarz da uregiyat. Titko saraperi mom xdarao.
8: Ha, radyo şergamu uçkanegi.
10: Შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ მოვშერფერე.
2: საღამო 7-ზე.
8: მე რაც მერჩით, რაც მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებამ მოიგონ.
17: დაგეცა. ბოშ. Дай сегодня, Саш.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē
1: Surtu საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. Kilo Kerik თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს. Ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: Reklama Çöneburze.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეცს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: ადრიად გაძიჯო.
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო პიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარბოიები შეერები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მართავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
14: გამამდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
18: დაგეც საკ ბოშორი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
20: ეთერშია კინომანი.
2: ყველას ვინც ახლა რადიო მიმღებთან არის და გვისმენს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ავტომობილში ხდება,

მე-16-ე კარავს, მე-16-ე კარავს, არა მე-13-ეს, მე-16-ეს. ასე რომ საინტერესო რა სურპრიზია. თუმცა ერთი რამ შემიძლია გაგანდოთ, გასასინჯი სურპრიზი, ანუ დასაგემოვნებელი. დანარჩენი ადგილზე ვნახოთ ყველამ. მოკლედ ხვალ მილდიანი გვეპატიჟება

0: Bagri! Άντε και κάτω! Χάλαξε ένα χε! Ράζει τσιά βάλουν χαρσκά με ψηνάσα ρίχνει την πιτσίχα!
1: Κόκα, guess me, ჩვენი ხმა, აბა რა ხდება? Კარგი, დაგემშვიდობით, მაშინ ვინაიდან დროშა ზღუდული გვაქვს 5111111881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: Მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Juba,

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501-111-8.

0: چرا از مصروفه گولی میشنه؟
1: داد سیگار از تابی دوانه بیام اوی سند که ستم لاویه نم دولت
0: چرا از مصروفه گولی میشنه؟
1: داد سیگار از تابی دوانه بیام اوی سند که ستم لاویه نم دولت
2: اکارت بعدو نمیرم بعدو نمیرم کسمی چه میخوا؟
3: Ik heb het niet gezien.
2: Misalotsi ambavi misa 27 წელი, ოჰო.
3: ეს 86 ის ვარ, 30, 11, 25.
2: ვერ მოგცემდით მაგდენს ბატონო მერა, ვერა.
3: ესე გეთხოთ და მოჩარა.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. არა, ორჯერ შემიძლია კიდევ ყურადღება?
0: შენ რაღაც მოსუკეგული მეჩვენე.
1: და ციგარეთს თავი დავანებია მოისუნთქე. სატამლავია ნამდვილად.
2: I'm going to go to the house. ხუთას ერთი, ერთი, ერთი, ერთი, რვა, რვა და ერთი, გელიც.
4: ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, მეგობრებო, შემოსწრებულებს შეგახსენებთ, დღეს ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს, სანამ ღვინოს

0: Little Tree შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზები ასეთია და ხვალინდელი დღის გეგმაც უკვე გვაქვს ალბათ, ხო? დღის მეორე ნახევარში მე პირადად იქ ვიქნები. ახლა კი მსვენელი ხაზზე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ, ის.
0: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
1: პაატა.
0: პაატა. პაატა. დიახ. თქვენ იყავით ხო ეთერში?
1: კი, კი.
0: დღეს ხო იყავით?
1: ა, მეორე თაღა შეიძლება.

0: Y va tono, es chonezo. Aba esrari.
1: Amalti vachonat bidias, vachonat, vachonat. Lavori nam chaoria. Va, va, tak, tak, tak.
2: Ეს ხედი ზაფხული სამი დღე.
0: ხო, გაუკვირდა ბეჟოს რა არის რაცოს.
2: ოჰ.
0: აბა ეს უიცი ბეჟო.
3: ბიჟია თო
4: ეგერთხელაც იქნება ამოკირავდება.
5: არა, მაგარია.
2: ძინარტაძე.
0: იცის ბეჟონ და სამი. აჰა, თან თან იტრის. აჰა, სამი. კარგია. შვენიერი. კარგი, გავაგრძელოთ ბატონო ბეჟო.
2: კი ბატონო, კი ბატონო.

0: ეთერშია კინომანი.
1: ხო, ესე იგი ორი სერიოზული მოთამაშე დღეს ჩაიჭრა. სამ ქულამდე ავედით, აი ესე წვალებით მეგობრებო. 501 111 8 და 1, მეგობრებო, თამაში გრძელდება. პრიზებზე უკვე ვიცით, ხვალსად ვიკრიბებით, ესეც ვიცით, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ხვალ იმართება ახალი ღვინის ფესტივალი 9 მაისს თაწმინდაზე. აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ღვინის კომპანიები, აი ჩვენი ჩვენებური კომპანია მილდიანი, ჩვენი საოჯახო მეღვინეობა, ჩვენი ძმები იქნებიან მე-16 კარავში, მე-16 დაიმახსოვრეთ, რაგბი ხო გიყვართ? მე-16 მოთამაშეო, ხო იცით? ხო და მე-16 კარავში იქნება მილდიანი ხვალ წარმოდგენილი და სხვათა შორის კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, ისეთი ექსკლუზიური ინფორმაცია მაქვს მილდიანის ხელმძღვანელობისგან, რომ ხვალ სტუმრებს იქ მე-16 კარავში თაწმინდაზე გელით სიურპრიზი. სიურპრიზი, რომლის დაგემოვნებაც შესაძლებელი იქნება. ანუ გემო აქვს ამ სიურპრიზს. მე როგორც ვიცი, დანარჩენი მეც არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, და ჩემთვისაც სიურპრიზი იქნება. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
2: გიორგი.
1: გიო, როგორ გიკითხოთ?
2: აკ,
1: აკ. აკ, კარგია. ცოტა ხმაური შემოდის თქვენგან, სათხართ.
2: აი, მოძრაო ფაქა.
1: პანჯერა რო აწიოთ თუ შეიძლება?
2: აწეულია.
1: აწეულია? კარგი. მაშინ დავიწყოთ თამაში. აჰა. მოდი ეს იყოს. მარტივი დავიწყოთ, კაცო.
3: შენ ჩემში არ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში. შენ ჩემში არ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში.
1: შენ ჩემში არ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში.
2: კიდევ რა მოიწამი?

0: უნდა გქონდეთ რამე ვერსია, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან. გაიმეორეთ? კი ბატონო, ეგ არის, გიორგი ხოჩა, პირველი ქულა. მეორეც გეცოდინებათ ახლა თქვენ ისეთი მოთამაშე ჩანხართ.
1: გადაგიერება უნდა მოახდინო მე სკოლობაში. აჰ, მუსიკის როლი ინსტიტუტში დაჩქარებაში. აა, მაშ მე ხელს არ შეგიძლია.
0: რაო, რაო?
2: ხუთი ქულა მოსასწრო.
0: კი ბატონო, ორი. ოჩა გიორგი. დიპლომოს ასიძო. აბა ეს თუ იცით?
3: ამას ხომ არ იყიდი. ლაბძანე ბატონო. თოფს ხომ არ იყიდი მეთქი. თოფს? ახალთახალია. ორი. ხეშტიცა აქვს. სუფთა პოლადია.
0: ლაბძანე გიორგი?
2: ყარყარე.
0: ყარყარე არა, სამწუხაროდ არა გიორგი. ორი ქულა გიორგის ჩაიჭრა ამ ნაწყვეტზე, თუმცა აუცილებლად გაუშვებ ამ ნაწყვეტს და მიხვდებით გიორგი რომ შევწდით. ცირე ცირე როგორც გჩვევია ჩვენ სარეკლამო ჭრა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი. ჩვენი სტუდიის ნომერი უნდა შეგახსენოთ: 501 111 881. ჯერჯერობით ბეჟო ლიდერობს 3 ქულით. ძალიან მეუცხოება ამის თქმა, მაგრამ ასეა 3 ქულიანი ბეჟო. რატომ მეუცხოება? იმიტომ რომ ბეჟო არის არაერთგზის გამარჯვებული და ერთ-ერთი უძლიერესი

0: ხავართ ხომ კარგად?
1: მე კარგად, მადლობა.
0: ბატონო ბეჟარ, ეს ევროპაში დღეს აღნიშნავენ ფაშისტთან გამარჯვების დღეს, ანუ ჩვენი აღნიშნავსა და ჩვენს გამარჯვების დღეს ნავას დაესწარეთ 800-ს და ყველა კაი დღეს დაესწარეთ და ჩვენთანაც იყავით ჩვენი ოჯახის წევრებთან ერთად და ჩვენ ახლობლებთან ერთად.
1: დიდი მადლობა, გენაცვალეთ, მეც გილოცავ.
0: მე იყოს ჩვენი და საქართველოს მფარველი.
1: ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მოსაოცი ამბავია ნამდვილად, ჩემი ორივე ბაბუა იბრძოდა. მე თქო უბრალოდ მე დღეს ვერ აღნიშნავ, იმიტომ რომ ჩემი ბაბუები როდესაც ვინც მონაწილეობდა უშუალოდ ომში, ისინი აღნიშნავდნენ რატომღაც 9-ში და მეც ვფიქრობ რომ ბაბუებმა უნდა გვასწავლონ შვილიშვილებს და მეც 9-ში აღნიშნავ, არა იმიტომ რომ კომუნისტები აღნიშნან, აი ბაბუებს ასე უნდათ. სხვა შორის ერთი ბაბუა დამეჭრა, მეორე თვითფრინავიდან გადმოხტა, ფრინავი იყო, გადარჩა და ორივე ცოცხალი ჩამოვიდა. თქვენ წარმოიდგინეთ.
0: აა ჩემი ბაბუა მაშინ კინიზაში მუშაობდა და ზურგში წაიყვანეს სამუშაო და იქ მუშაობდა, ეხმარებოდა ისეთ რომ.
1: გადაურჩა ომს?
0: კი, მუშაობდა.
1: ძალიან კარგი. კარგი, მადლობა მოლოცვისთვის, მეც გილოცავთ დღესაც ხვალაც და მოდი დავიწყოთ თამაში. ხო, ბატონ მიხეილმა ივარჯიშა, მე ვიცი, გადმომცეს ინფორმაცია. ახლა მოვსინჯოთ როგორ ივარჯიშე.
2: ო, მელანო. როგორ ახარ, მელანო?
3: ახლა ვერ დმეტონ.
1: ნო, მელანო.
0: რა გინახავს რაღაცა?
1: ა, უარჯიშია ბატონო, ვინ თქვა რაო? პირველი კულა. ი ბატონო. ბატონო მიხეილ, მე ორე. არც ეს არის რთული.
4: აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ. აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
1: აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
0: ჩავინიოთ.
1: ო, არადარადილია.
4: აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
1: რატომ უნდა მოეშვას ხალხი რა, რა ხდება?
4: აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
0: ალო.
1: დიახ.
0: ქვევრია, ქვევრი.
1: აი, ყოჩახ, ორი. ბრავო ბატონო მიხეილ.

ფილმში. პროდიუსერი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტოარომატიზატორები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც საქართველოსშია უკვე და შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე. ეს პატარა ნაძვისხეები და არამხოლოდ ნაძვისხეები, ასევე გორგიაში, რუსთავი მოლში, თბილისი მოლში, დანკინში, ლუკოილში, ნოვაში, ეკოუჩში, ევროპროდუქტი და წისქვილი ბაზარი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი little3s.g. პრიზები ჩამოთვალეთ.

0: სხელები თქო და შეიძლება ვიღაცას ბრილიანტის კონდეს, რა ვიცი მე კაცო. ხო, იქ ჩემი სახნიათ ყავთ იქ ერთი ქირურგი, რომელიც ხო ბრილიანტის ხელებაა, კი ბატონო, ეგ ვიცით, ხო. კარგი, მოდი აბა შევერკინოთ ბატონ მიხეილს. ცუდად არ ითამაშა, ხუთი ქულა ქონდა მიხეილს.
1: ძალიან დაიღე.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: გეუბრები ფოლი ამოდი.
3: რა თქვი, ფრენე?
2: ფოლი ამოდიო და
3: ვარო.
2: ისე დაღალები რომ დაფა.

0: რა ათეულიო გასერო?
1: ერთი რა უნდა გადაათელინო შენი ოჯახიო? ქალი ოვნება.
2: რა უნდა გადაათელინო შენი ოჯახია?
1: გამეორეთ?
0: სოფლისაშიკი.
1: სოფლისაშიკი. შენიერი. ხუთით ხუთი. შენიერი გადასარევი. კარგია. რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი ეს იყოს.

0: მოვიდა
1: იყო ბატონობი. ო, აი ბოდიში, მართალი ხო, მართალი ხო. მე შემეშალ დიდი ბოდიში მე მაპატიებ.
0: არა, მე ვიტყოდო ველოდებოდი.
1: არა, მართალი ხართ, ერთი წამით ეს შევინახოთ, ეს ამის გამოსნობა მოგიწევთ მაინც. იყოს ეს, აბა, ყურადღება.
2: შენ რაღაც მოსიგებული მეჩვენე. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: ო. ო. მოწევა მავნებელია ჯამთელობისთვის, მოწევა კლაუს. იწევს ფილტვის კიბოს და ბევრ უბედურებას.
0: მაგაზე,
2: მაგრამ ერთი ვერსია მომიჭი ვიტყვი და რა ვიცი რომ ეგრეა მოწევა. შენ რაღაც მოსიგებული მეჩვენე. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: ო. ო. გაქვთ რაღაც ვერსია, ხო? ვა ვიტყვი და სისხლიზარები. ო, არა, არ ჯობდა მუსიკა გამოგეცნოთ. ილია, გედაცვალეთ. არა უშავს 5-5. ილიას დავემშვიდობეთ სამწუხაროდ ვერ გადალახა 5-5-იანი ბარიერი. ჩვენ კი გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ. ჯერ

0: სარყრი და გვირეკავთ პირველი ნაწყვეტი.
1: და პროცენტები, არ იცი რამდენი უნდა მომცე?
2: ჩამოვა პაპანდოპულო და ყველაფერს ერთად მოგაშავებ.
3: პირველი პერხალი.
0: კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე. მეორე იქნება. ეს რთული ფილმები არ გაუშვათ ამ კაცსა კაცო ისე ჩაჭრილია. ერთხელ. აი ეს არ არის რთული.
1: ამ ქვეყანას მე მაინც ვერ გავასწორებ და ძილი რაღაც უნდა დავიკლო. ამ ქვეყანას მე მაინც ვერ გავასწორებ და ძილი რაღაც უნდა

Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე. ჯგუფის სახე Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: ეთერშია კინომანი.
1: კინომანი გრძელდება ყოველას დიდი მოკითხვა ვინც გვისმენს ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ მიუხედავად იმისა რომ თითქმის 10 წელი აქვს მოუწყებლობთ წელს საიუბილეო წელი გვექნება საიუბილეო დაბადების დღე 10 წლის გავხდებით 2016-ში დეკემბერში დაიწყეთ მოუწყებლობა ჯერ ონლაინ რა თქმა უნდა ინტერნეტში შემდეგ FM-ზე და აი ესე ნელ-ნელა მოვედით აქამდე რაღაც პერიოდი ქონდა პაუზა მოგეხსენებათ ვინც არიცით გეტყვით რომ წელიწად ნახევარი ვერ მოუწყებლობთ FM დიაპაზონზე ახალ სიხშირეზე მოუწყებლობთ ყოველას გადაეცით სადაც მიგიწვევათ ხმა რომ რადიო ჩვენებური დაბრუნდა 88.1 FM-ზე 88.1 ჩვენ თიწება FM-ი ამჯერად და ამ სიხშირეზე აწი უკვე სტაბილურად დაგხვდებით ჩვენ ყოველ დროის საუკეთესო ქართული მუსიკა და ქართული კინოც შიგადაშიგ როგორც ახლა ხდება. ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, წინ ნახევარი საათი გვაქვს და ჩვენი სტუდიის ნომერი ეს არის შემოდის ისევ 501-111-881 კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 501-111-881. გამარჯობა მსმენელს.
2: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობა, ცარამიშო.
1: გეცლებათ ხომ თაწმინდაზე რომ ამობრძანდით?
2: რაღამოს შეიძლება.
1: რაღამოს შეიძლება, ცოტას დალევდა კაცი, ხო? ხო, სახელი თქვენი?
2: რეზი.
1: რეზი, როგორ ხართ ქართულ ფილმებთან, ბატონო რეზი?
2: არა, მშაც როგორ ხართ, ისევ საცოფში ვარ, საცოფში.
1: არა, ფილმებთან როგორ ხართ თქო, თორე საცოფში ვარ, ხო, ჩვენც აქედა რომ გავალ საცოფი ხვდება კი.
2: არა, ვარ, ისე, ელთფილად,
1: რა. ელთფილად, ხო. კარგი, მოდი.
2: რეკლამა დაუკეთეთ, ღვინოს მომინდა,
1: რა. აა, აი, აი, ყოჩა, კარგია. მეც ვეცდები რომ ხელი შეგიწყოთ, რა თქმა უნდა. ისე
2: 500-იაც ხარ, მეგონი და არ ფულს ფუშებს.
1: არა, არა, გეკადრებათ, ნახეთ, ეს არის რთული?
3: აი, შეგაჩვენ აღმერ.
4: დაგუჭა. შემა საათმა. ჩაირული ხარ ძალიან.
1: ჰო, ჰო.
2: პირველი რომანი.
1: კი ბატონო, არის პირველი. ჩემმა საათმა ჩაილური წყალი დალიაო. მეორე მოვიდა. მეორე იქნება

0: Hem Tüs.
1: Çoğu haber var. 20 aha 20 20 maksimum ay maksimum 20. İsit nakhvari tu kalbatonebi iknebi.
0: Aha.
1: Ho. Aba kidev ertkhel.
2: Kizina. Tsukheli mgoni ragats gatsqenile. Tralivi qavi araperi maxsus.
3: Mokchvenebia savle namet adim trali qopik.
4: Soma unda itsodes, soma.
2: Svalas unda itsodes.
1: Ახლა არ დაუჯერო მაგას არა.
0: ახლა არ გიჯერო.
1: არა, არა, შენ თავს არ დაუჯეროთ ხო, შენ თავს ეგ გითხარ.
2: ბიზინა. წუხილი მგონი რაღაც გაწყენილი. თრალი ვიყავი, არაფერი მახსოვს.
3: მოგჩვენებია სავლე, ნამეტად თრალი ყოფილი.
4: ზომა უნდა იცოდეს, ზომა.
2: ზომაც უნდა იცოდეს.
1: და რაღაც მოხდა წუხილი.

0: ელებს და ბევრი რამ ხდება ტენეში, ძალიან ინოვაციური კომპანია, ამიტომ WebGuards შეავლეთ თვალი თქვენი გაჯეტებით tene.g. ბადუ ცენტრი Crazy Holly, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბადუებზე გასართობად, თითო ბილეთი არის თითო საათიანი და აუცილებლად შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ ამ ბადუებზე, თუ ბავში პატარაა, აუცილებლად მოგიწევთ შესვლა. შესვლის უფლება არ გაქვთ, მაგრამ მოგიწევთ, იმიტომ რომ ბავშვის უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა, თუ ის ასაკი პატარაა, რა თქმა უნდა. ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი მდებარეობს გლდანში, აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს სხვადასხვა გასართობი პროგრამით, ეს არის კარფურთან, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მეგობრებო, ასევე ფილიალი რუსთავში, რუსთავი მოლში, ტელეფონი ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ არის 592-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ავტომობილის არომატიზატორი 1952 წლიდან. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არაერთხელ გინახავთ და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს. ონლაინ შეიძენთ Walt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ გორგიაში, დანკინში, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, Nova, EcoWood, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ Little Trees-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი ყავს, როგორც მანიშნებენ ხაზზე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გურეკავს?
1: აკაკი გირეკავს.
0: ო, აკაკი, კაკო, კაკი, გამარჯობა. როგორ ახართ?
1: კაკი მართ, დავად როგორ წადე?
0: კარგად, კარგად. აკაკი, ალბათ თამაშ წესები ხომ ვიცით?
1: წესები ვიცით, ხასიათიც კარგი გვაქვს.
0: და დალევაც დალევაც გვეხერხება, ხო?
1: აბა.
0: კაი. დავიწყოთ მაშინ, დავსწოთ, დავსწოთ.
1: დავიწყოთ, როგორ ცოტა მარტივები, მე პირველად ავარი.
0: კი, კი, კი, კი ბატონო.
1: მარტივები გამოუჩით, ამახალისეთ.
0: აა, მარტივია ეს მაგალითად, ნახე?
2: ეს მის გასუკრა. თუმცა შენ საიდან გეცოდინება ღმერთო ჩემო? 20 წლის წინამდე ლამბას გაგონი. სოფელში ვიყავი იმ ზაფხულს, ბებიას ხორომ ჩაუვარდა ჭაში, გახსო? გახსო?
3: ო.
2: ამას უკრავდნენ, სწორედ როდესაც შენი წერილი მივიდა. აბა თუ გახსოს რომელი?
3: არ მახსოვს.
2: გინდა მთელი წერილი ზეპირად გითხრა, გინდა?
3: მინდა, მინდა.
0: მთელი წერილი ზეპირად მხოლოდ ქალს შეუძლია უთხრას.
1: ვა, ერთხელაც მომასმენილო.
0: ბებია ჩემსო ხბორო ჩაუვარდაო. ჭაშიო.
1: იმერული ეკიდები?
2: თუმცა შენ საიდან გეცოდინება ღმერთო ჩემო? 20 წლის წინამდე ლამბას გაგონი. სოფელში ვიყავი იმ ზაფხულს, ბებიას ხორომ ჩაუვარდა ჭაში, გახსო? გახსო?
3: ო.
2: ამას უკრავდნენ, სწორედ როდესაც შენი წერილი მივიდა. აბა თუ გახსოს რომელი?
3: არ მახსოვს.
2: გინდა მთელი წერილი ზეპირად გითხრა, გინდა?
3: მინდა, მინდა.
0: თანიკ ფონად მე მგონი დები იშხნელები მღერიან, არ ვიცი.
1: ვეგა მარტივი.
0: კარგი რა. კარგი რა, აკაკი, ეხა რომ გაიგო რომელი ფილმია, მეტყვი რომ აა

0: მოწდა თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: ეთერშია კინომანი.
3: ვაგზელებთ კინომანს, მეგობრებო, დიახ, 8 მაისია კალენდარზე და ჩვენ

0: ბოგდანი ხო არ არის ზეგი?
1: რომელი?
0: ფიროსმანი.
1: არის 4. ბრავო, ბრავო, ხუჩა, აბა, აბა, აბა. კიდევ კიდევ 2 მინიმუმ გვინდა რომ დავწინაურდეთ, ბატონო ხუჩა.
0: ოკეი.
1: შემდეგი.
2: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაშენი გონია.
1: კარგია სტუდენტობა. სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაშენი რო გონია და წახვალ და ჩებურექს რო იყიდი. კიდევ ერთხელ გაუშვებ, კიდევ ერთხელ არიჩქაროთ, გამოყურადღება.
2: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაშენი გონია.
0: ვა. რატომ გაქვს ერთი დედი ჩაიჭერი?
1: ო.

0: ვი гаджеტები არ არსებობდა?
1: კი ბატონო.
0: მუთხარი. მუთხარი ახლა.
1: ნახე, ჩვენ სანგრეჯი ვარიანტი მაქვს, მეტი
0: არ. არა, სამწუხაროდ არა, ხუჭა, მაგრამ წარმატებებს გისურვებთ, აუცილებლად გამარჯვებთ, მე ვიცი, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ. ქალბატონთან ბოდიში, ბოდიში დავტოვეთ დღეს ისე პრიზი.

ну, 2020-ია. Ара, ის არა თქვენ რო გონიათ 2030 წელი ევროკავშირში შესვლას რო ველოდებით, არა. უბრალოდ 20 საათი და 30 წუთია. დღეს 8 მაისია, კიდევ ერთხელ აი ვინც ბოლოს შემოგვერთა, ვიტყვი რომ ხვალ მე პირადად და ჩემი სამეგობრო ვიკრიბებით თაწმინდის პარკში. ეს არის ну ადვილი ასასვლელია უკვე ახალი საბაგიროთი, რომელიც რუსთაველზე გაიხსნა, იცით, აღდგენილი ფუნიკულიორი. და სპეციალურად ავდივართ უმანქანოდ, იმიტომ რომ იქ არის ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ახალი ღვინის ფესტივალი ხვალ მთელი დღის განმავლობაში. და ჩვენი მეგობარი კომპანია მილდიანიც არის წარმოდგენილი. მილდიანი წარმოდგენილია მე-16 კარავში, სხვადასხვა კარვებია ბევრი. აი მე-16, 16 არ დაგავიწყდებათ და ადვილად ვიპოვით. მეც ვიქნები დღის მეორე ნახევრიდან, უფრო სწორედ აი ესე 12-ის შემდეგ ალბათ, უფრო თქვენც მომბრძანდით, დავაგემოვნოთ ღვინო, დასწრება თავისუფალია, არავითარი ბილეთები არ იყიდება და არ ჭირდება ამ საქმეს, იმიტომ რომ ფესტივალიც იმისთვის არის, რომ დავესწროთ და დავაგემოვნოთ, გავსინჯოთ, ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, შეიძლება ახალი შეყვარებული გავიჩინოთ ღვინის სახით, ხო ხდებით? ანუ რომელი ღვინო შეგიყვარდება არის და ღვინის გარდა ბევრი სხვა რამ ხდება იქ, ნუ ნახავთ ამას ადგილზე. მე ბავშვით მივდივარ, იმიტომ რომ იქ პარკში გართობა ბავშვისთვისაც არის. ამიტომ გელით ყველა სხვა იქ. დანარჩენზე მე ვილაპარაკოთ, უკვე 16-17-ში არის რაღაც ღონისძიება დაგეგმილი, უკვე ვისკისთან დაკავშირებული და ეს უკვე შემდეგ შაბათკვირას ეხება. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მილდიანს, საოჯახო მეღვინეობას, ეს არის სუფთა მეგობრობა, ყოველგვარი არც ერთი თეთრი არ გადაუხდია მას ჩვენთვის და უფასოდ, კი არა და აი მეგობრობის ფასად ერთმანეთს აი ესე გვერდში უდგავართ და ამისთვის დიდი მადლობა. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს. ასევე მადლობა ჩვენს მეგობარ კომპანიას TNS, რომელსაც ასევე არ გადაუხდია ჩვენთვის არაფერი და холод мати продукციის გათამაშებით ვარ დაკავებული. წარმატებები ტენეს, იმიტომ რომ ქართული წარმოება. Battle Sense Crazy Holy განსაკუთრებული მადლობა იმ მრავალწლიანი თანამშრომლობისთვის, რომელიც მოყვება და არც აქ არ არის ფული არაფერ შუაში, холод ესეთი ურთიერთობა გვაქვს, გავახაროთ ბავშვები და გავახაროთ ჩვენი მსვენელი და Crazy Holy-საც მადლობა და Little Trees ეს ახალი კომპანია ჩვენთვის, აქაც არ არის ფინანსური ინტერესი არც ჩვენი და არც მათი. უბრალოდ გვიხარია რომ შეგვიძლია ეს ნაძვისხები გაჩუქოთ თქვენ. ამიტომ პარტნიორებს მადლობა, ასევე მადლობა მონაწილეებს. დღეს ბევრი ადამიანი ყავდა ეთერში, ხვიჩა, აგერ მშვენიერი ვაშკაცი კაცი და ქალბატონი მისი. აკაკი, თამაზი, რეზი, გუჯა, ილია, დავითი, მიხეილი, გიორგი, ბეჟო, ბელა, მერაბი, პაატა, გოგა და პატარა მსვენელი, რომელიც გავთიშეთ წესების თანახმად არ ქონდა უ

0: ეს მათ და ამიტომ გამარჯვებული ვერ გამოვლენთ. არა უშავს, ხვალ გამარჯვებთ, აუცილებლად თაწმინდის პარკში მომბზალდით მე-16 კარავში. ბეგი მუშაობდა ეთერში, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. უკეთესი მომავლის იმედით, რა თქმა უნდა, და ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორშაბათს. ორშაბათი 11 მაისია. ყველას მინდა ყველას მიულოცო თვალინდელი გნებავ დღევანდელი დღე, არ აქვს მნიშვნელობა ვინს ად როგორ აღნიშნავს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე, იმიტომ რომ ამ დღეს ბევრი რამ გადაწყდა. ზოგი ამ დღეზე ქილიკობს, მე მგონია რომ ეს შეუგნებელი ხალხია, ისტორიის არმცოდნე ხალხია და ღმერთმა გაუნათოს გონება და ჩაახედოს იმაში რა ხდებოდა და რისთვის ვიბრძოდა ჩემი პირადად და ბევრი თქვენგანის წინაპარი. მაშინ ერთიანი იყო საზღვრები, ერთი იყო მიწაწყალი და ერთი იყო მტერი. და შესაბამისად ამ მტერთან ბრძოლაში გამარჯვების დღეა, ამიტომ მე ყოველთვის ვიხსენიებ ჩემი წინაპრების სულებს, რომლებიც სამწუხაროდ აღარ არიან ცოცხლები. და რა ვიცი, ცოცხლები თუ არიან ჩვენთან და იმედი მაქვს არიან საქართველოში, ჯანი და მხნეობა უსურვოთ ყველა ომის ვეტერანს, რა თქმა უნდა. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა. მომავალ შეხვედრამდე. ეთერს ბეგი უძღობოდა და გიტოვებთ საუკეთესო ქართულ მუსიკას. აი მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ ეგრევე დაიწყება კარგი მუსიკის მოსმენა ჩვენებურზე. მომავალ შეხვედრამდე.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Trip. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: Европродукты. Цискули базарса да эковучи. Холо онлайн шедзенисас World Market сада экстраджизе. Ак хвела арумец тависи уникалури история акс. Румелиц пирдапир чуэнс гулебам деяхцевс. Little Tree. Агмуачине шени сурмели.
1: Laptop-ის ეკრანის საკეთის მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: Радио ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ori 12-12-07. Little Trees certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Μουσικά, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მემი.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამ

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან აკავზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარბოიები შეიძლება
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაცული გოჭი წემლი
12: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიარე
1: საღამო 7-ზე
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონ
18: და აგეც ას ბოშორდი დაიშენე საშ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა ძენებში
20: გაუზიარე მეგობრებს რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი

0: ღმერთო, მიიღევე დრება, ეს ჩემი სათხოვარია. არ დამეკარგოს გულიდან მე შენი სახსოვარია. გულსნუ გამიტეხ ტანჯვაში, მამყოფე შეუდრეკლა. ხიზლობდე მუდამ მზად ვიყო დაჩაგრულების ცველა და
1: ბალახი ვიყო სათიბი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ